0: na o tone malana wu teine le fale ainga. Ua tupu le fia fia ila na wu, ma natu o le taimila le afa ia tuai tone ia tui o le afa ipo ipo. Na mana ia lava le la tafaunga ma le la ainga le napo. Ina wa uma, o le alu tone momori le teine le fale. Ae te ile teine le tuwa tue tone ia tui o le mea lofa. E te tala e, o le pea mea ta alu. Ua ita le teine. Ona tongi le ole pia me ta alo ilungo le awala. Ua fai atu tone le teine. Ai se awa tia ia ila ume alofa. Ai fa maile tali le teine. O te le fia fia ai. E te le lava mea e fai me alofa mai ai. Ai fai me alofa mai lea pia au leanga. Na ta mo e tone au maile pia ilungo le awala. Ai so ai ele ta amale. Mamali uai lava ile a teine. Ile aso na te uai tone. Na tutu wai li tene au tafo le pusa oti matangi lava. Ma ua le maatuo na loi mata. O na toi manatua le ia o le pia me taalo. Wa au mai, ma ua fusi le pia me taalo matangi lava. O lona o omi ina o simea. Ai ona faalongo ina iloa le leo tone ua faape mai. O te fia faa ipo ipo ya te oela ua pele. Ea, se aso ulangona. O le te i o le tene. Na pa ua ilano le pia me taalo. Mato ulu mai ai le tanga o le pia me taalo ni mama se lua. Ma se tusi. Na te tala le teine le tusi ma whaitau. Whamai, whaitau a mea wa e maua. Ne iau au ina o ele o langa pe a le lolo atu. E iei teimi tātou te lea mana i ai wha manu i angana te pena ele atua mō tātou. E iei fo i teimi e o i ai le alofa i le wāwhale ungali i mama futanga. Ono le lea mana ia o le fua i a lea tua. A le ngati lea. O le le tali sa paia o mea wa maua e o lua lima. A fa mai paulo ele kale sia. E le losi losi vale le alofa. E le fa amua lunga le alofa. E le va ai mua lalo le alofa. E alofa le alofa. E alofa moni fo i le alofa. E ia inisi urunga li iwa malepe lepe le taimi le nei. Tanu lava le oa. E ai fo inisi fai ngā wā wa tupu le fe ese ese ai. O nore le tari sa pai o mea wa maua e la lima. Ang se fiso so ani ma se fasoa. E a tari sa pai o mea wa maua e o lua lima. Ne ia o au ina o lua e leo langa pe a li lulo atu. A e le mo feo no lo tu tu e au maia. Pe a fai e mo watu ma li lulo a. Fa ta ua mea wa lua maua e tau si ai le lua whanau. Fatawa mea o maua e lua lima, e lua ngalulue aile alofa maatia e le lua ainga. Awa ole atua, na te sapalai mai mea umalama, e mo umia e o lua lima. Ia tani sapaya whamaduianga ale atua, manua maua la tatu wawanoa, manuia tele fua fuanga le neyaso, to fase fua.
1: Dedication song. Fata wa ina le tūlanga pina iai ia le tātou pukalame le neitu la o le tai au. Mana ia le whaasole na pe on whaafonga iai le tātou watunu u ia e whaapena na uputau inai fui tātou. I le nei aso tona e mātou ngu fie pe on le tātou iai i le masina le neu ketopa. E lo na aso se fulu le nei be ona iai le nei tai au mātou ngu fie le wano minute te ai le tū la e fitu le nei tai au to e whata al fatu. Fata waina tūlanga pena ia ia le upfol fola alana wauna pei o na tātou fasoai. Ia he telefo i teimi fa pena o na tātou le vanga vanga fu ilile i tūlanga pei o na i whamanu ianga. Eo oa ele fatino i nao na i mama le na ia a surprise. Te mwafai ia lele i fu ilile i tūtu tonu o le pepe meta alo fu ilile i na ia whaao o tia ele loto. Oceana pele fu ilele mo muli antu in a different way, fu ilele pe approach. E pe ta I o tato fu ia hile upu fu ilele fe mai you judge by the cover of the book. Fu inele mo faa masindo fu ilele I mea tato te maua. E mane fu ilnae, I e fu ia ungali olo on nofu le teimile nei. Olo fe masa lo saloa I fu ilele pe mo iele tama lo ya te au. Au le neva fine pe olo alo fu ele neva fine ya te au. E fata wala tu langa pena ia ia nei lapta inga nambe ona mabuli na tu le tatou fela ngule so. Pemme wate ia fu ilele watango atu le tina fu ilele matu e sil pepe menta alo pe o se tala fu ilele am. Ai atu twina a ai vai tu ai mama lo pa u mai ai. E wale sia nga mua maliu le tama ono tu langa pene ma ni re o am. Pe na o falawa mal eleni happy. Pe se mai fo ina o le falawa elese pata happy. Oina ite mawai ahinga fo ilele matua I solid foundation into Christ. Ea tulanga na pene le tayao te fatalo fa tu fafong tapo il tatu butunu u o le ua val minute. Te eli tulai fitu toi fatalo fa tu ya te utu umalava lo fa penaut fafong fonga mai le tayao. Lungo tatu pasi loli amese fo itatu taxis. Fatalo fa tu le proclamele ne polenze on air coming to you live this morning from Kangaroo Point. The one and only radio station 4EP 98.1 FM. Song goes out to you guys. Fatalo fatuai, tapit penago le ne loto amai til ne vayaso. Oh, faise tau lotao, eh. Le vingo le tua ta fap tomo to worship center.

Ole na ba yeso fo isa mo mo winai fo ina way into way to long up in the ia le conferenci ale e kale si mo muli la fo le ngang fa tai uno to long up in the ia le tel se paia io e ole long long the fo ia pe uno to la mai le alo ole te ma fi au ia when we sent sony le sungi ale o te matai a sina mea fa le ma fa la tu si hao hao le ne fo ia kale si io ile tu pa pa la muli to le ngang fi fi o le whaonga heina fu ilele o tama whanau o le tātou o tunu. E mo le atou lo whapenau du lungo o le tele vape mese fu i e whapenatuin o lātou as whanau. Happy birthday! Pese nei tā whapetou mo tō mani ilai te male na tāpenina le pesel nei. A o whapenau na sa a maila le wau polo i lungo le tū tamu te tau. A e se e mai eva o hao i leisi i le tū hangwale. Saulama tama I lātou heels na.

Ua tamai ia le teine o nisi fatuatunga le nasa faafonga mele atu nuu ia o fatuatunga fui lele le mafeo na ngalo ya te la atu na fatuina ia le pesa. Le pesa fundana mo le tuelo faanga mo o tuu mwala fainga ono o le teimi o fainga taa. Fainga taa I le fainga ufie, where are you now? From the hardship until now. So paule matu se matu fui fa so molto well done fa taile lo fum lengle le tu le wam fai ona to malta we ye wotu no tonu mai I la la le li away le finger ta ma ni ye tele pul pesel na ye pe on fa fungi pesel fu ni sa fa pena ye na lo lunga fu I le tele to sanga ye ta to fa pena ta to fu la mai e lo ta to wotu no ye pe on fa pena fa fungi le tu no ne fu tu la ta ya ye ta to pesel sanga ta to te mona tu ai e le fingo fi ioe o le kanone pe ona ta ua me se foi e le sola le si fit fit e le se sola a alto fingo mo se file mo mo sa mo se manuia a me se mo se ta ao la la fo le o ta tu ye ne ya ta tu sap ye ne va o mali ya tu la mele temel tanto wodi lo minute lo te ne le afa tonu o le tu la fitu tali tu la valu ona ta ma vaile o tu langa pione lo mai jo ma tu lo tanto wa o pengat fai langi tele le swinga malo ye fo ile city na le wo fian tu le parliament ne ale tanto tu ele ngate ile tu langa pe ona mai ta want to fo ile le parliament of Samoa ai ole fa ma vaenga po le blessing ia po le representative of the jerseys tamata alo le toa malefetu ai tawa lunga se faamtalanga ile saunuanga ia pe o le launga fa malusi au o le taitai o le kalisimetutisi lea sa ia momuli hinai upu ino outo mamana le watala noa ia le sungata mafeife au ile faingoina fo ilele ile ngata upo momoli mai le loto mama ai wa fa penona ia fa so le definition of mama e halo mata mafana ile tampe nango le nita wa ole afa penona fa fing ile fingu fi ai matua I matango fi le momolina ele sungu le tentai ole kalisia o le nafa malosi. O moli antu maile ta ele. Ia na tato moli mawina fo ili tulu ta maale kalsia. Ele ngate le ta maale kalsia ai o le pale mie fo ilato. Na matua I tu madila mo moli le seleni fiso so ani ai. Ta mafanao. Ia awa le fa mwe mwe le World Cup le neto sang. O le awa tonga ilo sta mai au ila maita watu. Aule a le Kingdom of Tonga le matematonga e mai te watu ele fingo feel aule ma nei foi ele aule o te mai te watu le aule a le kiwi oka o ele fingo feel ta longa le halu faiva ye ta mafana ya tal si el fa mo mo ta tu pes pesem ta tu patit otel fepo ya awa foi tu langa pe ne ya pes pesenga male polinsionea.

Nebis ba single ni tai e walo longo wa mantungu fi foi ya tulanga pena ye ta tu bis single ni tai au mol mo win ye ni chu fala ve tu mola ilungol ta tu wal tele me se foi na ma fa so ma se ta si o tele ro player ta win on le tina ya any o ye o lo fa pena na nga fo tonu ma tamiti ele tonu tu ese an Ole Tintin Centre Pay on a Fuilana or Nanga, yeah, Femilan Tanga. Oishi Timmy Malangai, Oi Townsville, Oi Nai, Malanga to Fuilili Lunga to North Queensland. Melo Metawina, Yolo, Yenishi, Alumafana, will turn to Tunu Tunu to essay E Nile and Afoe, Bitunu, Langona Foe, Lona Foilele, Fafte on Nawa on Ifanam. Lema Faye on the Mawala to Walwanga Foilele, Wam Fayonovia toy. Olifam Talangala, she tells you all the time with two of up and nothing along to Langail to essay, Femay. Ese foi ele mahai o tūlanga peo nei eia tama whānau o le tāru utunu. O ia lai ngā whatunuina mai le tō ese o lo ia ia whānau teine. Whamei e lantala foi lele wa ia lo fai foi pei wa fai mase mea suma lie foi lele I whānau. Whamei nana mā ngaloa nei ia e toi wa ia ta ele si wa ia so o toi sa tōn. Whamei ngale whamei ese le o fie fie ita mai tu tonu ono o le saonga le mbu. Wa o fafsi nga taia te au fulele pole ale winga o le mele o tupu. Ono tu langa peo na iai fulele peo wa fafingo o fie ita mai tina na ono no fu tu tonu o walo o mau le lele moenga, mau le lele mea ai. Yo, mafayana to wo mafatau nisi winga fu iye o lo fapenaona fai e keni, fai e femela lan tala fu lili pole ale la tu fautua pole afu la tu tu alalo ilia ya e ilia ya mbese me fu lili fafinta ya la tu on go through them ya e lagona fu ili fafinta fu ono on mafai ili ni fu I su ya la tu ru ya na fa asua mata mafai na ya te usil fili mu ina ifana e feme yo li or fafinta na feme ya mafu wa mitu tonu ahinga ma fu mai to tonu fu lele o le lenga te le puli to tonu ainga ia o ila e o mai ia le me fu lele o le ase I lo le tatu wutu me le discipline fa samo o le ase se le fiel tatu wutu we ala le me le o le o wina et tau e ona awa o le tama e tu samo na la ile sasa pole fue pe wala vale tal noa ia o nei tūlanga lina e watu pēlunga o e lawe fie wala mai ma whaso ai tūlanga ia ma nei ele e wala mai fo ima whaso mai toru lua wha o valuono valuono toru lua wha o valuono valuono o le numero lina e feo ne mō mai ai a fei te wala mai ele ola ia tō whamali ia ai o tūlanga na pene toru lua wha o valuono valuono o le ase sa oi fo I tūtua lalo it is okay. Ya tatou matua e fai pele discipline lena o me tatou fuli le tasi le amo e kuse ki bukilea kui le amo I loka kingu e gaso. Ia a se ia ofi fo, ia pamana tua, o te ele aime se me o tfape o te complain. I will never complain leanga ole a wa ina le sa wa ia ia o te matua. Ia where I am now, I am sitting right here. Ya itu langa pe ona ya le fa moy moy fa mol le fa so atulna mol fi si le fiel tant wo tunu to lu lua fa o valuono me fe na mo ya ya le tant o ona wal o mai le tant o telefoni sorry le va pol o ifa nga ina le tant o telefoni wo le fe na mo to wa ya le valau I you can call the studio number 3240 8686. That's the number to call. Yo, all right. Yo, ole numero na fena valavi. Ai o se fa sole na e longona fo ile fa no no ono tu langa fo ile le pe on mo mai fo I fam talang matala a de fo ina o tu na va yaso da ye tu langa mawa e na tu la mai ia ono tu langa pe ona yai ia me ala le ole jam fa ya tu na matua. Ya ai oso le tama maletei ne fu ilele ia fainisi tūlanga ua matua le talafiangai.
ya o se fasol na mo tanto o le se fina ngalo le tanto tunu ya mai se fina ngalo le tanto to pe tau pe on a faye pe le faye vo ile le o le fatonu tal noa e pon me continue pel tanto fu spa o pe on ye ya ma na il fasol tina ya fiele le sa fa fonga ile tanto fu ile lo tal noa ma ne ye tele ma nei te le fa'asol tina lea ia tūlanga pe o nei ia mōlfia silfia tātua tunu uli nei tūna o le tai au.